vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Ja, vi på plass igjen, musikknytt på Radio Os en time fremover, og ny musikk jo stikkordet, kan love artister som for eksempel rocker Weezer, du skal få Åge Aleksandersen, du skal få Chaka Khan, og du skal få Bertine Blatt Settlitz, pluss flere til selvfølgelig. Vi skal begynne med en artist som har markert seg bra I Norges land, ute med albumet Ramuelo, som inneholder 10 låter, og du skal få låten som heter Manchego. Dette Ramon. God fornøyelse. Gasser på klokka, du sen I en

Ramón ute med albumet Ramuelo, og du fikk altså Manchego, som da var titelen på låten. Så skal vi til Stella Lefty, som har fått seg et navn, og det blant annet på grunn av en låt som har titelen Boston, og den skal du få litt grann ut av, så vi I hvert fall I gang.

Jo, det har det. American Stella Lefty med amerikansk country-knack, kan vi se det på den måten. I hvert fall med litt country-knack. Stella Lefkowski, som da bruker artistnavnet Stella Lefty. Amerikansk sanger og låtskriver, kjent da i år med den store suksessen country-pop-singelen Boston, som du har fått en smakebit på. Så hun altså ute med albumet som heter Long Way Home, og så får du en låt derifra som nettopp er sluppet, og som heter Summer You Were Mine. Stella Lefty altså.

amerikanske Stella Lefty ute med låten som heter Summer You Were Mine fra albumet Long Way Home, inneholder 14 låter. Så liker du dette, så det jo bare å finne strømmetjeneste og så lytte til enda mer. Så skal vi til Zimmermann, som har fått med seg en storhet innenfor musikken I Norges land. Han heter Bjørn, og ble vel kalt for rockepresten. Jeg ikke den første til å ta sjanser som så mange andre, så jeg redd for å bli avvist, for kleine situasjoner og for hva folk skal tenke om meg. Men jeg hadde en klar visjon for en låt jeg jobbet på, sier Zimmermann, hvordan og med hvem historien best kunne fortelles. Så da tok jeg mot til meg og spurte en av mine aller største helter om han ville være med, og han sa ja. Bjørn Eidsvåg heter han, Zimmermann og Bjørn altså, her I takt med deg.

I takt med deg. Dette var Zimmermann og Futuring, så det heter på godt norsk, Bjørn Eidsvåg. Flott perle av en sang som vi nok får høre igjen. Vi skal til Georgia Alice Smith, en engelsk sanger og låtskriver. Født og oppvokst i Walsall i West Midlands, har skrevet sanger siden hun var 11 år. I 2012 så lastet venner av henne opp coverversjonen hennes av Labyrinth's Earthquake på YouTube, noe som førte til at hun ble oppdaget av platteprodusent Guy Mutt. Og nå er hun 29 år og aktuell med ny musikk. Vi skal lytte til en låt fra Georgia Smith som heter Dancing, og den er hentet fra albumet som heter What Are the Odds? Og da er det jo bare å hive seg ut i dans, eller dancing, alt etter sånn.

Georgia Smith fra England, Dancing, og fra albumet What Are The Odds. Vi skal til Irland, og vi skal til Fountains DC, og til en låt som heter Marianne.

0: En fantastisk stemme på denne dama, det var Anne Brun, og så var det Ari, og så var det låten som heter Hold Me du altså fikk.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Dette er Carly Rae Jepsen.

Det var under 2 minutter, det med Myro og Uff, en knalltøff rappe ifra dama nok en gang. Du klar for Vacations? Det musikkprosjektet. Last Call heter låten du får. I musikknytt her på Radio Os, ny musikk hver eneste uke. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen 06.00.

0: Det var Vacation, det var Bertine Satlitz, det var det ikke. Det var ikke Vacations, det var før. Det var Bertine Satlitz med Løvefjes. Her må vi pense oss skikkelig inn igjen. Og så skal jeg komme tilbake til Vacations og Carly Rae Jepsen, som vi har vært innom. Nå skal vi rett og slett til Sondre fra Bergen by. Sondre Lerke, Drive Me Away From You, er jo ute med albumet Acrobats, som inneholder 8 låter. Sondre, og skal turnere i USA og i Europa.
1: When we exhaust the altitudes of love,

Sondre Lerche med Drive Me Away fra albumet Acrobats Drive Me Away From You. Og så nevnte jeg jo at Sondre fra Bergen, han skal ut I den store verden. Han sier verdensturné, og det betyr først USA, så Europa. Her I Norge skal han også turnere, og har noe på gang til Bergen, og man står forløpig ikke på konsertlisten Bergen by, så kjenner vi Sondre rett, så det vel noe spennende på gang for Bergen. Sondre Lerche altså fra Bergen. Så har vi vært innom flere artister. Jeg nevnte jo Carly Rae Jepsen. Det en kanadisk musiker, best kjent for å ha havnet på tredjeplass I Canadian Idol etter sangen Call Me Maybe, ble Jepsen da signert for plateselskapet Schoolboy Records. Så var vi innom mer rocker fra bandet Vacations, indie-rock band fra Newcastle I Sort Wales I Australia. Bandet ble startet I 2015 av låtskriver og vokalist Campbell Burns, så har vi det på det rene også. Så nevnte jeg musikknytt, det går tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Så til Nessa Barrett, og Janessa Jaida Nessa Barrett en amerikansk sanger, låtskriver og personlighet på sosiale medier. 24 år og aktuell med ny musikk, og selvfølgelig skal du få høre en låt som heter Bad Girls Never Die, som nettopp sluppet.

Så var vi over på litt rocka igjen. Worried Age, Westside Cowboy stod for den. Så skal vi til selveste Åge. Åge Aleksandersen, 15 000 år heter denne låten.

Dette var altså Åge Aleksandersen og Svarttrosten, som bandet da heter. 15.000 år har også med seg medlemmer fra Violet Road på dette konseptet, og i litt ny innpakning. Altså, det slutt med sambandet. Dette Leon Bridges. Talk It Over heter låten.

Ja, litt synd når tiden går i fra oss, men du fikk litt funky rytmer fra Leon Bridges I Musikknytt her på Radio Os. Så får du bitte lite grann Ravi, som jeg har lovet. Fernis heter denne fra gode gamle

Ravi, som vi kjenner med mange store hitter, E-ordet blant annet, dans, dans, dans opp på bordet og så videre. Vi skal runde av musikknytt her på Radio Os med en dame som 73 år gammel, Chaka Khan, American singer, kjent for sanger som I'm Every Woman I Feel For You. Det begynte med Rufus i 1972 til 1983, så gikk hun solo og har holdt seg der og har gitt ut mye musikk, og blant annet de nevnte. Og så skal du få helt ny musikk fra Chaka Khan. Curious Subject heter låten, og mitt navn det Jan Petter Svendal. Chaka Khan, funky og tøft, runder av det hele i Musikknytt denne uken. Tilbake neste uke med mer ny

0: Dette er stasjonspresident Haagen, det er spesielt om stasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Blues Train.
1: Kort. All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: Thank you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor. Wild About You Baby var titlen på sporet. Og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden. Men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Egelhauer veldig dårlig, så han

skal vi si, kanskje den største favoritten blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater I Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 stod hun på scenen under Bergens fest, da også kalt Ole Blues og Kongsberg Jazzfestival I Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang I Norge på Notodden Blues Festival og gikk altså bort året etter I 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre ta kontakt på 9088 44 38
1: Livet bra
2: Bra
1: Livet bra når man bare kan ha Det man må ha Det man må ha for at livet til slutt kan bli

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg fant frem en CD med norsk blues 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitaristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds, dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad i musikk. Og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før. Og det jo Cornelis Wersvik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det, Erika Bayer. Hun har også vært i Norge. Jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake. Bare arrester meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersvik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jennifer Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det jo. Jennifer Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jennifer Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise seg frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det. Vi tar en litt annen dur, jeg tror jeg. Det
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I

som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet håndflate. Stretten mellom fingrene og kroppens varme nær. For å være om de fattige dråper, den gylne drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt I formen. Ja, som et konjakk.

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... Ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I would rather go blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yay, yay. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You yeah. weren't going to say anything. I was waiting.
9: Yeah, see? Ja, han en munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hør så på en uke. Ha det godt.

Ah.

Hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag. Vi skriver 31. august. Er det den siste sommerdagen vi har denne mandagen? Kanskje, kanskje ikke. Vi går snart inn i september i hvert fall. Det er uke 36 vi er i gang med, 122 dager igjen. Og folkens, det er gått 3 døgn siden vi fikk budskapet om at vår kjære kong Harald den 5. var gått bort. Den meldingen kom jo tidlig fredag morgen. Her en fantastisk hyllest fra Maria Mena til den tidligere kongen vår, kong Harald den 5., slottsplass i himmelen.

Du så oss da vi tvilte, og du smilte. Det var altså Maria Mena, Slottsplass i himmelen. En fantastisk fin sang som Maria da har laget, og som da blitt en viktig sang for veldig mange, helt sikkert også for kongefamilien i disse dager. Vi skal snart ta litt mer om hva som skjer på Radio Os og aktuelt utover de neste to timer, men først til Bergen og til Sondre Lerche. Little Kids heter denne, fra hans nye album Acrobats. God mandag, kjære lytter.

Det var Jason Isbell du hörde där med sången som heter Cover Me Up. Kung Harald den femtes gravfärd blir alltså gravfärdsceremoni för Kung Harald i Oslo domkirke onsdag 9 september klockan 13. Gravfärden, den ledes av preses i den norska kyrka, Olav Fyksa Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylvar, domkantor Markus André Berg och Oslo domkor och flera vill medverka. Gravfärdsceremonien vill följa den norska kyrkes gravfärdsliturgi, det mellar alltså kongehuset. Før jeg svingte innom radioen i dag, så svingte jeg innom tusenårsstedet på Kyrkjeflaten, der det har blitt lagt ned mye blomster og hilsner til kongen etter at dette ble annonsert som da, en plass hvor vi kunne minnes kongen her i Os. Og da kan jeg jo nevne at der er masse blomster, der er bamser, der er tegninger, blant annet fra Olivia på 3,5 år. Et flott hjerte er tegnet til kongen. Og så er det jo fra Alice, kjære konge, og hun har da tegnet kongen, Alice og Christian, for å være helt precis her. Kan også ta med at der står en hilsen fra Alina til kongen. Du har vært en god konge, og så er det bildet av kongen og en strålende sol. En har tegnet kongen med krone og i tillegg hånden sin, og kanskje er det slottet som er tegnet ved siden av. Jeg velger å tro at det er det, og fin hilsen er i hvert fall det også. Og ved siden av bamsen så står det takk for alt, kong Harald. Snill og klok konge og med hjerte. Og så ligger det en fin stein ved siden av, og på den står det bare kongen. Ta deg en tur innom tusenårsstedet som er borte på Kyrkjeflaten og få med deg litt av det fine som er der. Og kanskje har du også lyst til å legge ned blomster, en tegning, en hilsen eller en bamse for den saks skyld. Her er i hvert fall Lillebjørn Nilsen, barn av regnbuen.

0: Og Kaspers orkester toner ut. Du lytter til Radio Os og til Aktuelt, og vi skal til været, og vi kan begynne med temperaturer, og hvorfor ikke begynne med badetemperaturen I dag? Siste sommerdag I 2026, det det? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi kommer til å få noen deilige dager I september også. Men ok, 31. august, Vindesholmen 16,5 grader I sjøen, Eikelandsosen 16,1 grader, Oddlandsjøen 15,9 grader, og klokken 12.19 så hadde Os hav 16,4 grader. Kom deg til sjøkanten og ute I dag. Du vil ikke angre. Det ikke kjempevarmt, men det heller ikke veldig kaldt. Og det noe med den sommeren og godværet, så kjenn på det og ta denne dagen med deg. Kanskje det den siste badedagen din for sommeren, og da har du den I minnet. 16,4 grader I hvert fall I Os havn, og varmest da med 16,5 på Vindesholmen. Jeg skal I hvert fall I Bjørnafjorden I løpet av ettermiddagen når sending undergjort. Og sånn har det vært I mange, mange uker nå, og nyter det. Det noe eget med sjø, Bjørnafjord og et godt bad. Så var det temperaturer I dag. Vi kommer opp I 19, kanskje 20 grader, og indre strøk enda litt varmere. Og I morgen 16 grader, på onsdag 14, torsdag 15, og det samme fredag, lørdag og søndag. Og så det vel fare for at det kan bli litt gråere enn det vi akkurat har nå. Det blir en forholdsvis våt uke.
1: Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Skyet og spredt yr. Fra I formiddag, lettskyet oppholdsvær. Tirsdag, skiftende bris. Skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn, først I vest. Tirsdag kveld, sørlig opp I liten kuling på kysten. Regn. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Empire of the Sun har flere låter enn den du vet, som heter We Are the People. Her låten Walking on a Dream, aktuelt på Radio

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os, bing, bing, bing, måndager klokken 20.00.

0: Det var John Farnham du hørte der. Sangen den heter You're the Voice. Og du lytter da til Aktuelt her på Radio Os, der vi skal over til Statens Vegvesen etter denne.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Det er nemlig sånn at Statens Vegvesen, de inviterer til møte, og det er da i forbindelse med Hordfast. De inviterer til åpent møte om Hordfast onsdag kommende, 2. september. Informasjonsmøte i Oceana i forbindelse med planarbeid E39 Odland-Svegatjørn, og da står det Os Hordfast altså. Informasjonsmøte i Oceana onsdag 2. september fra klokken 18 til 20, og en uke senere, onsdag 9. september, så blir det altså møte da, kontordag kan vi kanskje kalle det, klokken 12-18 da i Vognhallen. Du kan møte Statens Vegvesen der. Alle interesserte er velkommen til både informasjonsmøte og kontordag, og på Vegvesenet sine internetsider så finner du plandokument og informasjon om prosjektet, og der har også Statens Vegvesen samlet filmer der det er har laget om E39 Stord Os. Gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du mer om dette og linker videre til disse filmsnuttene og i tillegg plandokument og så videre. Men altså, det blir da åpent møte om Hordfast onsdag 2. september klokken 18-20 i Oceana, og så blir det kontordag da onsdag 9. september klokken 12-18, og da i Vognhall. Dette er Odd Nordstoga, en farfar i livet, og kongen vår, kong Harald den femte, han var jo en bestefar for hele Norges land.

Fantastisk sang fra fantastisk Odd Nordstoga, en farfar i livet. Dette er fantastiske Chaka Khan, som er ute med ny musikk. Blitt 73 år gammel. Nettopp sluppet denne, som heter

Sheeran toner ut der med en ny låt som heter Curious Subject. Og du lytter da til Radio Os og til Aktuelt på en mandag 31. august. Det 3 døgn siden vi mistet vår kjære Kong Harald den 5. Og i dag klokken 16 så føres Kong Harald den 5. båre fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapelle, der båren skal stå frem til gravferdsdagen. Kong Haralds båre har stått i røde salong siden overføringen til, fra Rikshospitalet, og Kong Haralds båre vil så flyttes over på en katafalk og draperes da i kongeflagget. Båren den føres av Kong Haralds barn og barnebarn i prosesjonen gjennom den gule salong, speilsalen, daglige spisesal, lille festsal og store festsal, og hennes majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen som ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på pute og leder for det kongelige sekretariat bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffets ledelse bærer kong Haralds fremste norske, danske, svenske og britiske ordner. Ansatte ved det kongelige hoff danner espalier gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når kong Haralds båre har passert, og i store festsal så overtar adjutantstaben båren og fører den videre til slottskapellet. Båren settes på en fløyelskledd katafalk, og familiens kranser og blomsterhjerter vil omkranse båren. Kongekronen og riksverdet plasseres på båren, og ordrene plasseres ved bårens fotende. Ordrene, for å være helt precis. Så i slottskapellet så vil det avholdes en privat minnestund for kong Haralds familie, hans hoff og adjutantstab. Overføring av båre fra Røde Salong til slottskapellet ble også gjort ved kong Olav sin bortgang i 1991. Slottskapellet vil være åpent for defilering for publikum fra tirsdag 1. september klokken 14 til dagen før gravferdsdagen klokken 18. Og defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald den 5. Altså klokken 16 i ettermiddag at kong Haralds båre flyttes til slottskapellet. Og som jeg sa tidligere, begravelsen den går 9. september. Godeste kong Harald var jo en skjønnsmann, Erik Bye Hildringstimen.

Erik By hørte du med Hildringstimen. Så skal vi over til politi, og da til en melding som kom lørdag morgen, og det dreier seg om trafikkulykker. For det var meldt om trafikkulykke i Lepsøykrysset mandag morgen i 10-tiden. 10.06 så fikk politiet melding om ulykken i krysset. Halhjemsveien, Lepsøyveien. Trafikkulykke, personbil og buss. Fører av personbil sitter fastklemt. Er våken og bevisst. Nødetaten er på stedet, meldte Vest politidistrikt først. Bussjåfør og passasjer var uskadet. Kvinnelig bilfører er frigjort, er ved bevissthet. Blir kjørt til Haukeland, ukjent skadeomfang, meldte politiet. Personbilen kom fra Lepsøyveien og skulle svinge ut i Halhjemsveien. Personbilen kolliderte med bussen som kjørte retning Halhjem. Personbil traff deretter en annen personbil, og fører av den siste personbil er altså uskadet. Halhjemsveien var stengt en periode, men ble etter hvert åpnet igjen. Det hopet seg opp med mye trafikk i begge retninger, naturligvis. Og kvinnen som kjørte personbilen er altså kjørt til Haukeland, og politiet oppretter sak. Og det var nok en krasj det i farlige Lepsøykrysset. Vi skal komme tilbake til dette med Lepsøykrysset litt senere i sendingen. Nå har vi snart gjort unna første time, og siste låt ut i den første timen. Det blir Anne Brun og Ari med en ny låt som heter Hold Me. Og så fortsetter vi selvfølgelig en time til her i Aktuelt på Radio Os.

Dette var artisten Alan Stewart som stod for låten. Den heter On The Border og hentet fra hans album som heter Year of the Cat. Og Year of the Cat, titelkuttet fra det albumet, det vel kanskje den største hitten han har, vil jeg tro. Ja, du lytter til Radio Os og til Aktuelt. Vi har gått inn I andre time med fem minutter, og vi skal over til underskriftskampanje for å få gjort noe med Lepsøykrysset. For på lørdag morgen så var det jo nok en trafikkulykke. Lørdag 29. august, like over klokken 10, så smalt det igjen I Lepsøykrysset. En personbil og en buss kolliderte, og en kvinne ble fraktet til sykehus. Veien ble også stengt en periode etter krasjet. Dette ikke en enkel hendelse. Det den siste I en uendelig rekke av ulykker og skremmende nesten ulykker. Vi som bor her og bruker krysset daglig har forsøkt å rope varsku til systemet I årevis. Vi blir ikke hørt, og sakene legges I skuffer mens krysset forblir en tikkende bombe. Det meldingen fra en av naboene til krysset I forbindelse med underskriftskampanje på min sak. Nå krever naboer og andre som bruker dette krysset at politikerne I Bjørnafjorden tar ansvar og bruker sin makt overfor statens veivesen for å sikre krysset før det krever menneskeliv. De krever at kommunestyret I Bjørnafjorden tar saken opp til offisiell behandling og krever umiddelbare tiltak og en varig ombygging fra statens veivesen. Krysset må bygges om til et sømløst kryss. Et påkjøringsfelt vil gjøre at trafikken fra sideveiene kan flette trygt inn I trafikkstrømmen I riktig fart I stedet for å måtte starte fra stillestående I en om vinteren glatt og farlig helling inn mot Hallhjemsveien. Flytting eller fysisk ombygging av bussholdeplassen slik at den ikke lenger skaper en optisk felle med blinklysene kreves også. De krever også nedsatt fartsgrense og bedre skilting forbi krysset som et strakstiltak frem til Lepsøykrysset ferdig ombygd. Nok nok. Vi kan ikke sitte stille og vente på den første dødsulykken. Hvis de samler 300 underskrifter, så har kommunestyret lovplikt til å ta saken opp politisk. Per mandag nå I disse tider, så har de altså passert over 900 underskrifter. Min sak det altså de har kommet dette oppropet på. Så får vi se om politikerne vil høre og ta tak I dette og gjøre noe først straks tiltak og etterhvert da utbedre Lepsøykrysset for fremtiden. Mange nesten ulykker har det jo vært I det krysset, I tillegg til ulykker. Dette Tobias Sten her I Aktuelt på Radio Os. God mandag. Eli heter låten.

Cowboyen fra Stord var det Tobias Sten, du hørte sangen som heter Eli. Så skal vi ta med at både Skogafjell-tunnelen og Lysund-tunnelen i retning mot Rådal stenger klokken 22 denne mandag kveld. Stengingen skyldes veiarbeid og vil gjelde fra klokken 22 til 05, og det gjelder både denne mandagen og tirsdagen, altså fra 22 i kveld denne mandagen og fra 22 på kvelden tirsdagen til 05 dagen etter blir det stengt. Under arbeidet så blir veien helt stengt, men nødetater kan passere, og det er altså i retning mot Rådal vi snakker. Lysundtunnel og Skogafjelltunnel. Dette er Sting, Englishman in New York.

En fin låt er det jo blitt, takket være kunstig intelligens. The Beatles på 2000-tallet, Now and Then, heter altså den som du fikk fremført her og nå. Du lytter til din lokale radio, alltid nær deg. Jeg har vært på farten I helgen, og det har nok mange andre og Os Triathlon I Ulvenvattnet på søndag, og Bondens dag I Os sentrum og på Kirkeflaten på lørdag. For å begynne med Ulvenvattnet og Triathlon, godt over 300 deltagere og mye publikum på Triathlon, Os Triathlon nummer 18 I rekken, med 16-17 grader både på land og I vannet, og oppholdsvær, så lå alt til rette for en strålende dag når Os Triathlon ble satt I gang på søndag. 200 deltakere stilte start til årets sprintklasse, som gikk klokken 10.30, og publikum sørget for heierop, liv og røre fra første svømmetak til siste løpesteg, og spiker Erik Hanøy, han holdt publikum oppdatert og skapte stemning han også. De kjempet seg gjennom først 750 meter med svømming I Ulvenvattnet, 16,3 grader, sykling til Strøno, 20 kilometer og tilbake igjen altså totalt 20 kilometer og den avsluttende løpeturen til Spar Norenes på 5 kilometer. Triathlon altså. Julia Minde fra Spirit Fritidsklubb, Friidrettsklubb og Spirit Tri kom først I mål I herreklassen på tiden 1.05.57.9. Magne Forland fra Korsnes Tri ble nummer 2 og Mats Herøy fra Bergen Triathlon Klubb ble nummer 3. Kristin Madsen Klokkeide fra Fjellgeitene vant kvinneklassen på 1.17.49. 5. Julia Kristine Fureseth fra NHHI ble nummer 2. Og Helena Hanne Solberg fra Fyllingsdalen ble nummer 3. Supersprint voksne ble vunnet av Johannes Fenne fra Stavanger. Supersprint 13-16 år ble vunnet av Henrik Matre fra Stord. Og de tre bukkene Bruse fra Bergen vant herrestafetten på 10. 1.04.51.4 og på kvinnesiden vant Valkyrien 1 fra Laksevåg på tiden 1.16.12.4. Nok et flott arrangement fra Os Triathlon og på en søndag med bra temperatur og godt med publikum. Vi skal ta med oss litt ifra bondens dag også, men slipper til Brian Ferry først. Fra albumet Boys and Girls. Don't Stop the Dance heter denne sangen. Jeg hørte også Alexandersen på radio I går sa at han skrev ikke låter, han skrev sanger. Låter, det sånn som han hører når han ute I skogen og hører fugler, for eksempel. Han har et poeng da. Og så vi begynt med masse uvaner, låter blant annet.

Ja, det var en herreman som vi kjenner godt etter hvert fra Roxy Music, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Ja, endelig mandag, det pleier jo undertegnede å si, og sier gjerne det i dag også. Mandager er en god dag. Og en strålende mandag har vi jo sådan, solen skinner og temperaturen den har steget utover dagen. Og indre strøk så kan de kanskje komme opp i 22 grader her rundt, så kommer vi opp igjen 19, kanskje 20 grader. Jeg ser bak meg her nå, så ligger tempen på rundt 18 grader. Det var bondens dag på lørdag, og når undertegnede da tidlig på ettermiddag var innom sentrum, så var flere ting gjennomført, kalvemønstring, saueklipping, hønsebingo og et moteshow. Og det var et lite og veldig neddempet moteshow klokken 12, og da var det også godt med folk, men videre utover så var det ikke veldig mye folk, men likevel en bra dag. Neddempet var jo stikkord i respekt for kongens død. På kyrkjeflaten så sto gjetinga sau med hund for tur når jeg var innom, og da var det bra med folk rundt innhengningen, og ikke minst en imponerende innsats fra hundene. Ellers så var det mange familier på kyrkjeflaten, og selvsagt spennende for ungene både å få hilse på sauer, høns og kalver, men også å få lov å sitte på traktorer, og ikke minst Gråtass var veldig populær. Harald Døsen sin flotte traktor, den trakk til seg mange unger, og så så jeg at det var en del fedre der som hadde lyst til å sette seg på den traktoren også, men lot være. Og det gjorde undertegnet også. Han lot være å prøve traktoren. Ved frivilligsentralen så sørget bondelaget for både kaffe, saft og smakfulle vafler. Vi har hatt mange fine ungdommer her i dag som har stått og solgt, og det har vært bra salg. Det var tilbakemeldingen fra damene som stekte vafler. Og inn i sentrum så var det begynte å roe seg en del når vi kom innom, men noe handling, noen på kafé og noen innom de forskjellige stands i regnværet, så var det kanskje lett å drømme seg til sydligere strøk, og da kunne jo Vitalreiser hjelpe, for de sender jo folk til syden. Det har vært bra med folk innom oss, og vi booker stadig nye til trivselsreisen vi skal ha til Kypros i november. Det sier Hans Parnefeldt, som gleder seg stort til relanseringen av disse trivselreisene. Vi nærmer oss 100 bestillinger, og det er vi fornøyd med, sier han videre. På andre siden av gaten i sentrum så satt to blide jenter som representerte Bergstø gård. Vi selger forskjellige produkter og har fått ut en del egg. De største er solgt unna, sa jentene, og de to, de jobber også på Bergstø gård. Vi jobber litt i uken på SFO-tilbudet som gården har. Og Bergstø har ellers gårdsbutikk, småjobbsentral, vedproduksjon, gårdsarbeid og dyrestell, og gir tilbud til unge fra 13 til 23 som faller ut av skole eller opplever sosial isolasjon. Bergstø gård er vel verdt et besøk, og jeg minner om at det er åpen gård på lørdag på Bergstø, så ta gjerne turen innom der. Det blitt riktig en perle der borte. Ellers var det stands med heklefigurer, det var stands med kaker og smakfulle berlinerboller, og i tillegg en god del annet. Alt i alt så ble det noen fine timer i Os-sentrum i løpet av lørdagen, selv om regnet satt sitt preg innimellom, og det var noe neddempet i respekt for kong Harald sin død. Men alt i alt en fin, fin dag for familier, og ikke minst for ungene å få lov å gli litt rundt og se på traktorer og dyreliv, og kanskje stikke en hånd inn til sauene eller til kalvene. Skummelt, men spennende, og det gikk jo bra da, selvfølgelig. Snille dyr som var på kyrkjeflaten i løpet av lørdagen, bondens dag 2026, er altså historie, og så kommer det en ny runde når vi kommer til høsten 2027. Du skal få være med på en tur på Californias kyst sammen med Big Bang, og denne låten som heter Land Cruiser. Vind i håret er jo aldri feil. Åpen bil.
Og så satser vi på at det ikke regnet kommer. Ble det enda bedre med åpen bil.

Det var Land Cruiser det fra velkjente norske Big Bang, som også har spilt i O-sentrum faktisk, gjorde vel det under gatefest på marknadsdagene for et par år siden. Flott band det. Så var det drivstoffet da. Ja, det sånn at avgiftene de har vært midlertidig kuttet frem til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske, avgiftene på drivstoff. Den gang så var det de borgerlige partiene i allianse med Senterpartiet som tvang frem avgiftskuttet mot regjeringens vilje. Da FAP og Senterpartiet etter sommeren prøvde å få med seg de andre partiene på en forlengelse videre etter 1. september, så sa Høyre nei, og det var ikke noe flertall i Stortinget. Dermed så går avgiftene tilbake til vanlig nivå ifra i morgen av. Og ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal altså tilbake til våre nivåer, og det vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4 kroner og 41 øre per liter, mens for diesel vil den øke med 2 kroner og 85 per liter. Dermed så kan det være lurt å fylle tanken i løpet av denne mandagen, og det det mange som har tenkt på, for det meldes om kø flere steder, blant annet oppe ved rundkjøringen ved Meny og Tøsdal krysset, der meldes det at det har vært en del kø i dag. Du kan spare en del penger på å fylle tanken opp i dag, i stedet for å vente til i morgen tidlig, og få dette tillegget med disse avgiftene som da kommer tilbake. Det jo opp til deg, og har du elbil så det jo bare å glemme akkurat det jeg har snakket om nå. Og lurte du, så har vi fylt opp bilen i dag, og så sykler jeg da, og det jo ikke så mye avgifter på.

0: Randy Crawford tonet ut med låten som heter Street Life. For Randy Crawford, hun sang jo også med Lava og Egil Eldøen. Var det ikke låten som et Judy sang sammen? Duett Lava, norske Lava, hvis du lurte på det. Vi skal rett og slett over til fotballen, som jeg pleier å si. Fotball.
1: Du lytter til radios.
0: Og på fotballbanen så har det skjedd ting i helgen, men først så kan vi jo nevne at forrige helg så var det cup, og der møttes jo Os og Lysekloster lørdag 22. august, og den kampen gikk klokken 4 og endte i favør Os. Store bror slo lillebror, eller motsatt, alt etter hvordan du ser det. Kanskje lillebror har blitt storebror igjen. Os vant i hvert fall 2-0 over Lysekloster. Søndag 30. august i går klokken 16 så møttes Arendal og Lysekloster, og den kampen endte ikke helt bra for Lysekloster, for kampen endte med en 2-1 seier til Arendal, og det betyr altså at Lysekloster fremdeles ligger med 14 poeng på 12. plass. Arendal ligger på 9. plass med 23 poeng, og over Lysekloster rett over, så ligger Sandviken da med 16 poeng. Går vi til neste kamp, så kan vi jo nevne at Lysekloster skal da møte Notodden, nok en bortekamp. 6. september går den. Notodden mot Lysekloster, og da klokken 14, hvis du lurte på det. Så kan vi gå til Os, som da møtte Lysekloster sist helg på Q3 og vant 2-0 over Lysekloster, som nettopp nevnt i sted. Vard Haugesund mot Os gikk i går søndag, og den kampen endte nok en gang i favør Os. 2-1 seier til Osingene, og det betyr en fin plassering på toppen av tabellen for Os med 42 poeng, og så ligger Ask Gøy som nummer 2 med 38 poeng, og Djerv 1919 de har 32 poeng. Går vi til bunn, der finner vi Gneist på tre siste med 13 poeng, Vareg med 12, og Fyllingsdalen med 6 poeng. Høres ikke bra ut i det hele tatt akkurat det. Det ser skummelt ut for Lysekloster, sier jeg, for Fyllingen. Det var vel der vi var nå. Går vi til kommende kamper altså, så skal Os møte Førde, og det skjer 5. september klokken 15.00. Så har vi fått det med oss også. Så nevnte jeg Åge Aleksandersen tidligere i sendingen. Han skriver ikke låter, han skriver sanger, som han sier. Låter, det hører jeg når jeg er ute i skogen og hører på fuglene. Et godt poeng som vi må prøve å ta med oss, og kanskje riste av oss dette låtpreiket vårt. Jeg kan ikke love at jeg klarer det, men det skal jeg i hvert fall prøve. Og det er ikke bare

0: 15 000 år. Dette er en ny sang fra Åge Aleksandersen, der han har en nytt band med seg, blant annet medlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra før av i Norges land. Der er vel medlemmene fra Tromsø-området, så vidt jeg husker. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død, så vil Gamlehaugen i Bergen åpnes for allmennheten. Det blir lagt ut kondolanseprotokoll fra 14 til 18 i morgen, tirsdag 1. september. Gamlehaugen vil holde åpent de påfølgende dager fra klokken 10 til 18. Det melder altså Statsbygget i en pressemelding. Så noter deg det, du som har lyst å ta tur. Temperatur 20 grader i dag, 16 grader på tirsdag, og så vil det ligge på 15 onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og så får vi nok ikke like fint som det vi har i dag. Sånn er det dessverre.
1: Her er værvarslet. Mandag, nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra i formiddag lettskye oppholdsvær. Tirsdag, skiftende bris. Skye, oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn. Først i vest. Tirsdag kveld, sørlig opp i liten kuling på kysten. Regn. Onsdag, vestlig frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Perioder med regn og regnbyger. Natt til onsdag kan hende med torden. Onsdag kveld, minking til vestlig bris. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Vi fortsetter, aktuelt med mer musikk.

Jeg ser fra Bjørn Eidsvåg, var det du fikk der som nest siste bidrag ut I dagens aktuelt sending. Skal bare nevne da at det blir Pablos Jambalaya her på Radio Os klokken 15. Du får dagens aktuelt sending I reprise klokken 17 og klokken 22. Og så I morgen tidlig, tirsdag morgen 06.00. Husk at det bingo på Radio Os klokken 20 I kveld. Vi trekker to lykketall før siste spill og har en lykkepott på 30 000 kroner. Spennende, spennende, spennende. Nevner også at Kenneth Norman tar seg av aktuelt resten av uken. Det betyr tirsdag, onsdag og fredag ifra klokken 12 til 14 og reprise da 17 og 22 og påfølgende morgen klokken 06.00. Jan-Petter Svendal mitt navn. Jeg sier tusen takk for følge og så ønsker jeg deg en fin dag videre. Vi runder av med musikk fra Sarah Brightman og Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Ha det godt.

God aften på denne fredagen. Velkommen til Jambalaya og selvfølgelig Jambalaya, det med Pablo. Jeg høres litt mørk ut I stemmen, men jeg har vært lite grann syk for tiden, med halsen spesielt. Men vi får prøve oss på dette programmet, som skal være Cajun-program. Cajun-musikken den oppstod nede I Louisiana. Og grunnen til at den oppstod var det at engelskmennene I 1755, faktisk så langt tilbake, eksporterte eller deporterte fra Nova Scotia I Canada og nedover til Louisiana. Der de ble blandet med engelsktalende og spansktalende folk, og dermed oppstod det rene språket Cajun. Nå kan ikke jeg forstår en del av det, men ellers det jo helt bort I veggen hvordan det høres ut når de synger. Og en av de som skal få lov å introdusere musikken til dette programmet, han heter Doug Kershaw. Og jeg lar han begynne med intro, og så kommer låten hans etterpå, Louisiana Man.

Doug Kershaw må jo være nummer en i dette miljøet som heter Cajun-musikk. Og han har holdt på veldig lenge, jeg tror han begynte i 1948, og per i dag har jeg forstått at han 91 år gammel, men han har gitt seg å spille. Vel, vi skal få høre noen låter til av han som veldig kjent i Norge, mer enn denne, men vi lar Jimmy C. Newman. Og han en annen Cajun-mann som berømt, og helst han berømt i country, folkets egne steder, for han dro Cajun-musikken opp til Nashville og Grand Ole Opry. Her kommer han med Play Cajun Man.

Ja, Mamma Luciana med Marie Gauthier. Og for de fleste som hører på, vet de at jeg har vært til sjøs i min tidligere år. Og New Orleans og Baton Rouge, det har vært veldig mye besøkt. Og det er Baton Rouge er hovedstaden i Louisiana. New Orleans er den største byen. Men Lafayette, det er hovedstaden for Cajunland. Og der kommer mange av artistene herifra. Vi kan slippe på Paul Daigle med Georgie Lou.

Ja, det var Paul Daigle, og så kommer Dee Leon, eller Doris Leon Menard, med låten The Back Door.

Ja, Doris Leon Menard, og litt artig med den låten der, den var laget faktisk talt, originallåten som her, var laget hjemme på kjøkkenlåsen. Der skulle vi gjerne vært. Men vi havnet til Sammy Kershaw og Eddie Raven, begge to som fra Louisiana, og her kommer de med Alligator Bayou.

Ja, Sammy Kershaw og Eddie Raven, de er still going strong, men de er vel ikke så populære som de var før I tiden. Begge to kom godt opp I årene, men det de fleste av oss. Så det Kevin Nakin og hans Osson Playboys, My True Love.

0: Thank you. Well, Colinda!
1: Ja, folk klapper. Denne CD-en, det er et live-opptak med Doug Kershaw. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så finnes han på YouTube hvis du vil se han live. Men da må du i hvert fall ha noe å drikke på, for det er et forferdelig liv med han. Men vi må videre. Hank Williams Jr., hva han i Cajun-land å gjøre? Jo, Hank Williams Jr. er født i Shreveport, Louisiana. Her med Cajun Baby.

Ja, det var Hank Williams Jr., og nå vet du jo at han født i Shreveport, Louisiana, og ikke i Alabama som mange tror. Cajun Blood her, med den store, ja, Joel Sonner var stor, og dessverre så for noen få år tilbake så datt han bare om på scenen nede i Texas. Og det var han, men her han med Cajun Blood.

Ja, Joelsson gjør med Cajun Blood, og har ikke Charlie Pride funnet på å synge en Cajun-låt? Ja, her han med Cajun Party Time.

fra Steve Riley og The Mambo Playboys spiller her nå The Cajun Tradition, When I Was Poor.

0: Ja, engelsmennene kan synge de også. Der er forresten et skotsk band som heter The Bellum Alligators. Jeg vet ikke om de eksisterer lenger. Men nå fikk jeg ikke plass til de. Og da er det jo å si takk for følge. Ha en fortsatt fin fredag og helg. Og så er vi tilbake igjen neste uke med mye annen musikk enn akkurat Cajun. Det kan jeg love dere. Men jeg la ut at Cajun sitter her og har ikke spilt det så mye. Og nå har dere fått en dose i hvert fall. Men nå skal jeg ta superlåten til Diggy Diggy Low, heter den, til Dokershow. Han har jo mange versjoner av den, men dette er hans mest berømte låt sammen med broren egentlig, når han kom i tidlig på 50-tallet. Og så kommer han her da som siste låt i kveld. Takk for meg, og skal en fortsatt god kveld. Her kommer han, Diggy Diggy Low, Dokershow.
1: Well, let's get going. You guys ready? Ready.

Radio Os. Hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag. Vi skriver 31. august. Er det den siste sommerdagen vi har denne mandagen? Kanskje, kanskje ikke. Vi går snart inn i september i hvert fall. Det er uke 36 vi er i gang med. 122 dager igjen. Og folkens, det er gått 3 døgn siden vi fikk budskapet om at vår kjære kong Harald den 5. var gått bort. Den meldingen kom jo tidlig fredag morgen. Her en fantastisk hyllest fra Maria Mena til den tidligere kongen vår, kong Harald den 5., slottsplass i himmelen.

πάει νύνης.

Du så oss da vi tvilte, og du smilte. Det var altså Maria Mena, Slottsplass i himmelen. En fantastisk fin sang som Maria da har laget, og som da blitt en viktig sang for veldig mange, helt sikkert også for kongefamilien i disse dager. Vi skal snart ta litt mer om hva som skjer på Radio Os og aktuelt utover de neste to timer, men først til Bergen og til Sondre Lerche. Little Kids heter denne, fra hans nye album Acrobats. God mandag, kjære lytter.

Det var ny musikk fra Sondre Lerche. Du hørte Little Kids fra hans nye album som altså heter Acrobats. Som sagt, det mandag 31. august, siste dagen i august 2026. Vi i uke 36, 122 dager igjen, og i løpet av sendingen så skal vi kikke nærmere på været selvfølgelig. Vi skal innom politiet, trafikkulykke, stygge sådan og nok en ulykke i Lepsøykrysset, som mange mener en tikkende bombe. Vi skal komme tilbake til det. Vi skal også høre at det blir nattestengninger på E39 de to neste dagene. Os Triathlon gikk av stabelen på søndag, bondens dag gikk av stabelen på lørdag, og vi skal komme tilbake til litt rundt det. Vi skal også kikke på lokale fotballen, og da både Os og Lysekloster, og så har det jo vært mye fotball i bygden i løpet av helgen, i kongens ånd, fordi han var glad i barn og unge, og da tenker jeg på køppen som gikk av stabelen lørdag og søndag oppe på Kuben 3. Dette Hollis. The Hollis heter det riktig nok. Med Stopp, Stopp, Stopp.

Det var Jason Isbell du hörte där med sången som heter Cover Me Up. Kong Harald den femtes gravfärd blir alltså gravfärdsceremoni för Kong Harald i Oslo domkirke onsdag 9 september klockan 13. Gravfärden, den ledes av preses i den norske kirke, Olav Fyksa, Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylvar, domkantor Markus André Berg og Oslo domkor og flere vil medvirke. Gravfärdsceremonien vil følge den norske kirkes gravfärdsliturgi, det melder altså kongehuset. Før jeg svingte innom radioen i dag, så svingte jeg innom tusenårsstedet på Kyrkjeflaten, der det har blitt lagt ned mye blomster og hilsner til kongen etter at dette ble annonsert som da en plass hvor vi kunne minnes kongen her i Os. Og da kan jeg jo nevne at der er masse blomster, der er bamser, der er tegninger, blant annet fra Olivia på 3,5 år. Et flott hjerte er tegnet til kongen. Og så er det jo fra Alice, kjære konge, og hun har da tegnet kongen, Alice og Christian, for å være helt presis her. Kan også ta med at der står en hilsen fra Alina til kongen. Du har vært en god konge, og så er det bildet av kongen og en strålende sol. En har tegnet kongen med krone og i tillegg hånden sin, og kanskje er det slottet som er tegnet ved siden av. Jeg velger å tro at det er det, og fin hilsen er i hvert fall det også. Og ved siden av bamsen så står det takk for alt, kong Harald. Snill og klok konge og med hjerte. Og så ligger det en fin stein ved siden av, og på den står det bare kongen. Ta deg en tur innom tusenårsstedet som er borte på Kyrkjeflaten og få med deg litt av det fine som er der. Og kanskje har du også lyst til å legge ned blomster, en tegning, en hilsen eller en bamse for den saks skyld. Her er i hvert fall Lillebjørn Nilsen, barn av regnbuen.

0: Kaspers orkester toner ut. Du lytter til Radio Os og til Aktuelt, og vi skal til Værre, og vi kan begynne med temperaturer, og hvorfor ikke begynne med badetemperaturen I dag? Siste sommerdag I 2026, det det? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi kommer til å få noen deilige dager I september også. Men ok, 31. august, Vindesholmen 16,5 grader I sjøen, Eikelandsosen 16,1 grader, Oddlandsjøen 15,9 grader, og klokken 12.19 så hadde Os havet 16,4 grader. Kom deg til sjøkanten og ute I dag. Du vil ikke angre. Det ikke kjempevarmt, men det heller ikke veldig kaldt. Og det noe med den sommeren og godværet, så kjenn på det og ta denne dagen med deg. Kanskje det den siste badedagen din for sommeren, og da har du den I minne. 16,4 grader I hvert fall I Os havn, og varmest da med 16,5 på Vindesholmen. Jeg skal I hvert fall I Bjørnafjorden I løpet av ettermiddagen når sending unnagjort. Og sånn har det vært I mange, mange uker nå, og nyter det. Det noe eget med sjø, Bjørnafjord og et godt bad. Så var det temperaturer I dag. Vi kommer opp I 19, kanskje 20 grader, og indre strøk enda litt varmere. Og I morgen 16 grader, på onsdag 14, torsdag 15, og det samme fredag, lørdag og søndag. Og så det vel fare for at det kan bli litt gråere enn det vi akkurat har nå. Det blir en forholdsvis våt uke.
1: Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra I formiddag lettskye oppholdsvær. Tirsdag, skiftende bris. Skye oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn, først I vest. Tirsdag kveld sørlig opp I liten kuling på kysten. Regn. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Empire of the Sun har flere låter enn den du vet, som heter We Are the People. Her låten Walking on a Dream, aktuelt på Radio Os.

0: Det var John Farnham du hørte der. Sangen den heter You're the Voice. Og du lytter da til Aktuelt her på Radio Os, der vi skal over til Statens Vegvesen etter denne.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Det er nemlig sånn at Statens Vegvesen de inviterer til møte, og det er da i forbindelse med Hordfast. De inviterer til åpent møte om Hordfast onsdag kommende, 2. september. Informasjonsmøte i Oceana i forbindelse med planarbeid E39 Odland-Svegatjørn, og da står det Os Hordfast altså. Informasjonsmøte i Oceana onsdag 2. september fra klokken 18 til 20, og en uke senere, onsdag 9. september, så blir det altså møte da kontordag, kan vi kanskje kalle det, klokken 12-18 da i Vognhallen. Du kan møte Statens Vegvesen der. Alle interesserte er velkommen til både informasjonsmøte og kontordag, og på Vegvesenet sine internetsider så finner du plandokument og informasjon om prosjektet, og der har også Statens Vegvesen samlet filmer der det har laget om E39 Stord Os. Gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du mer om dette og linker videre til disse filmsnuttene og i tillegg plandokument og så videre. Men altså, det blir da åpent møte om Hordfast onsdag 2. september klokken 18-20 i Oceana, og så blir det kontordag da onsdag 9. september klokken 12-18, og da i Vognhall. Dette er Odd Nordstoga, en farfar i livet, og kongen vår, kong Harald den femte, han var jo en bestefar for hele Norges land.

Fantastisk sang fra fantastisk Odd Nordstoga, En farfar i livet. Dette er fantastiske Chaka Khan, som er ute med ny musikk. Blitt 73 år gammel. Nettopp sluppet denne, som heter Curious Subject.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker tommelen mot midtskipsmerke og vet for denne gang din kurs var riktig satt.

Erik By hørte du med Hildringstimen. Så skal vi over til politi, og da til en melding som kom lørdag morgen, og det dreier seg om trafikkulykke. For det var meldt om trafikkulykke i Lepsøykrysset mandag morgen i 10-tiden. 10.06 så fikk politiet melding om ulykken i krysset. Halhjemsveien, Lepsøyveien. Trafikkulykke, personbil og buss. Fører av personbil sitter fastklemt. Er våken og bevisst. Nødetaten er på stedet, meldte Vest politidistrikt først. Bussjåfør og passasjer var uskadet. Kvinnelig bilfører er frigjort, er ved bevissthet. Blir kjørt til Haukeland, ukjent skadeomfang, meldte politiet. Personbilen kom fra Lepsøyveien og skulle svinge ut i Halhjemsveien. Personbilen kolliderte med bussen som kjørte retning Halhjem. Personbil traff deretter en annen personbil, og fører av den siste personbilen er altså uskadet. Halhjemsveien var stengt en periode, men ble etter hvert åpnet igjen. Det hopet seg opp med mye trafikk i begge retninger, naturligvis. Og kvinnen som kjørte personbilen er altså kjørt til Haukeland, og politiet oppretter sak. Og det var nok en krasj det i farlige Lepsøykrysset. Vi skal komme tilbake til dette med Lepsøykrysset litt senere i sendingen. Nå har vi snart gjort unna første time, og siste låt ut i den første timen. Det blir Anne Brun og Ari med ny låt som heter Hold Me. Og så fortsetter vi selvfølgelig en time til her i Aktuelt på Radio Os.

Dette var artisten Al Stewart som stod for. Låten den heter On The Border og hentet fra hans album som heter Year of the Cat. Og Year of the Cat, titelkuttet fra det albumet, det vel kanskje den største hitten han har, vil jeg tro. Ja, du lytter til Radio Os og til Aktuelt. Vi har gått inn I andre time med fem minutter, og vi skal over til underskriftskampanje for å få gjort noe med Lepsøykrysset. For på lørdag morgen så var det jo nok en trafikkulykke. Lørdag 29. august, like over klokken 10, så smalt det igjen I Lepsøykrysset. En personbil og en buss kolliderte, og en kvinne ble fraktet til sykehus. Veien ble også stengt en periode etter krasjet. Dette ikke en enkel hendelse. Det den siste I en uendelig rekke av ulykker og skremmende nesten ulykker. Vi som bor her og bruker krysset daglig har forsøkt å rope varsku til systemet I årevis. Vi blir ikke hørt, og sakene legges I skuffer mens krysset forblir en tikkende bombe. Det meldingen fra en av naboene til krysset I forbindelse med underskriftskampanje på min sak. Nå krever naboer og andre som bruker dette krysset at politikerne I Bjørnafjorden tar ansvar og bruker sin makt overfor statens veivesen for å sikre krysset før det krever menneskeliv. De krever at kommunestyret I Bjørnafjorden tar saken opp til offisiell behandling og krever umiddelbare tiltak og en varig ombygging fra statens veivesen. Krysset må bygges om til et sømløst kryss. Et påkjøringsfelt vil gjøre at trafikken fra sideveiene kan flette trygt inn I trafikkstrømmen I riktig fart I stedet for å måtte starte fra stillestående I en om vinteren glatt og farlig helling inn mot Halhjemsveien. Flytting eller fysisk ombygging av bussholdeplassen slik at den ikke lenger skaper en optisk felle med blinklysene kreves også. De krever også nedsatt fartsgrense og bedre skilting forbi krysset som et strakstiltak frem til Lepsøykrysset ferdig ombygd. Nok er nok. Vi kan ikke sitte stille og vente på den første dødsulykken. Hvis de samler 300 underskrifter, så har kommunestyret lovplikt til å ta saken opp politisk. Per mandag nå I disse tider så har de altså passert over 900 underskrifter. Min sak det altså de har kommet med dette oppropet på. Så får vi se om politikerne vil høre og ta tak I dette og gjøre noe først straks tiltak og etterhvert da utbedre Lepsøykrysset for fremtiden. Mange nesten ulykker har det jo vært I det krysset, I tillegg til ulykker. Dette Tobias Steen her I Aktuelt på Radio Os. God mandag. Eli heter låten.

Cowboyen fra Stord var det, Tobias Steen. Du hørte sangen som heter Eli. Så skal vi ta med at både Skogafjell-tunnelen og Lysund-tunnelen i retning mot Rådal stenger klokken 22 denne mandag kveld. Stengingen skyldes veiarbeid og vil gjelde fra klokken 22 til 05, og det gjelder både denne mandagen og tirsdagen, altså fra 22 i kveld denne mandagen og fra 22 på kvelden tirsdagen. Til 05 dagen etter blir det stengt. Under arbeidet så blir veien helt stengt, men nødetater kan passere, og det er altså i retning mot Rådal vi snakker. Lysholm-tunnel og Skogafjell-tunnel. Dette er Sting, Englishman in New York.

En fin låt er det jo blitt, takket være kunstig intelligens. The Beatles på 2000-tallet, Now and Then, heter altså den som du fikk fremført her og nå. Du lytter til din lokale radio, alltid nær deg radio. Jeg har vært på farten I helgen, og det har nok mange andre, og Os Triathlon I Ulvenvattnet på søndag, og Bondens dag I Os sentrum og på Kirkeflaten på lørdag. For å begynne med Ulvenvattnet og Triathlon, godt over 300 deltagere og mye publikum på Triathlon, Os Triathlon nummer 18 I rekken, med 16-17 grader både på land og I vannet, og Oppholdsvær, så lå alt til rette for en strålende dag når Os Triathlon ble satt I gang på søndag. 200 deltakere stilte start til årets sprintklasse, som gikk klokken 10.30 og publikum sørget for heierop, liv og røre fra første svømmetak til siste løpesteg, og spiker Erik Hanøy, han holdt publikum oppdatert og skapte stemning han også. De kjempet seg gjennom først 750 meter med svømming I Ulvenvattnet, 16,3 grader, sykling til Strøno, 20 kilometer, og tilbake igjen altså, totalt 20 kilometer, og den avsluttende løpeturen til Spar Norenes på 5 kilometer. Triathlon altså. Julia Minde fra Spirit Fritidsklubb, Friidrettsklubb og Spirit 3 kom først I mål I herreklassen på tiden 1.05.57.9. Magne Forland fra Korsnes 3 ble nummer 2, og Mats Herøy fra Bergen Triathlonklubb ble nummer 3. Kristi Madsen Klokkeide fra Fjellgeitene vant kvinneklassen på 1.17.49. 5. Julia Kristine Fureseth fra NHHI ble nummer 2, og Helena Hanne Solberg fra Fyllingsdalen ble nummer 3. Supersprint voksne ble vunnet av Johannes Fenne fra Stavanger. Supersprint 13-16 år ble vunnet av Henrik Matre fra Stord. Og de tre bukkene Bruse fra Bergen vant herrestafetten på tiden 1.04.51.4, og på kvinnesiden vant Valkyrien 1 fra Laksevåg på tiden 1.16.12.4. Nok et flott arrangement fra Os Triathlon, og på en søndag med bra temperatur og godt med publikum. Vi skal ta med oss litt fra Bondens dag også, men slipper til Brian Ferry først, fra albumet Boys and Girls. Don't Stop the Dance heter denne sangen. Jeg hørte også Alexandersen på radio I går sa at han skrev ikke låter, han skrev sanger. Låter, det sånn som han hører noen ute I skogen og hører fugler, for eksempel. Han har et poeng da. Og så vi begynt med masse uvaner, låter blant annet.

det var en herremann som vi kjenner godt etter hvert fra Roxy Music, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Ja, endelig mandag, det pleier jo undertegnede å si, og sier gjerne det i dag også. Mandager er en god dag. Og en strålende mandag har vi jo sådan, solen skinner og temperaturen den har steget utover dagen. Og indre strøk så kan de kanskje komme opp i 22 grader her rundt, så kommer vi opp igjen 19, kanskje 20 grader. Jeg ser bak meg her nå, så ligger tempen på rundt 18 grader. Det var bondens dag på lørdag, og når undertegnede da tidlig på ettermiddag var innom sentrum, så var flere ting gjennomført, kalvemønstring, saueklipping, hønsebingo og et moteshow. Og det var et lite og veldig neddempet moteshow klokken 12, og da var det også godt med folk, men videre utover så var det ikke veldig mye folk, men likevel en bra dag. Neddempet var jo stikkord i respekt for kongens død. På kyrkjeflaten så sto gjetinga sau med hund for tur når jeg var innom, og da var det bra med folk rundt innhengningen, og ikke minst en imponerende innsats fra hundene. Ellers så var det mange familier på kyrkjeflaten, og selvsagt spennende for ungene både å få hilse på sauer, høns og kalver, men også å få lov å sitte på traktorer, og ikke minst Gråtass var veldig populær. Harald Døsen sin flotte traktor, den trakk til seg mange unger, og så så jeg at det var en del fedre der som hadde lyst til å sette seg på den traktoren også, men lot være. Og det gjorde undertegnet også, han lot være å prøve traktoren. Ved frivilligsentralen så sørget bondelaget for både kaffe, saft og smakfulle vafler. Vi har hatt mange fine ungdommer her i dag som har stått og solgt, og det har vært bra salg. Det var tilbakemeldingen fra damene som stekte vafler. Og inn i sentrum så var det begynte å roe seg en del når vi kom innom, men noe handling, noen på kafé og noen innom de forskjellige stands i regnværet, så var det kanskje lett å drømme seg til sydligere strøk, og da kunne jo Vitalreiser hjelpe, for de sender jo folk til syden. Det har vært bra med folk innom oss, og vi booker stadig nye til trivselsreisen vi skal ha til Kypros i november. Det sier Hans Parnefeldt, som gleder seg stort til relanseringen av disse trivselreisene. Vi nærmer oss 100 bestillinger, og det er vi fornøyd med, sier han videre. På andre siden av gaten i sentrum så satt to blide jenter som representerte Bergstø gård. Vi selger forskjellige produkter og har fått ut en del egg. De største er solgt unna, sa jentene, og de to, de jobber også på Bergstø gård. Vi jobber litt i uken på SFO-tilbudet som gården har. Og Bergstø har ellers gårdsbutikk, småjobbsentral, vedproduksjon, gårdsarbeid og dyrestell, og gir tilbud til unge fra 13 til 23 som faller ut av skole eller opplever sosial isolasjon. Bergstø gård er vel verdt et besøk, og jeg minner om at det er åpen gård på lørdag på Bergstø, så ta gjerne turen innom der. Det blitt riktig en perle der borte. Ellers var det stands med heklefigurer, det var stands med kaker og smakfulle berlinerboller, og i tillegg en god del annet. Alt i alt så ble det noen fine timer i Os sentrum i løpet av lørdagen, selv om regnet satt sitt preg innimellom, og det var noe neddempet i respekt for kong Harald sin død. Men alt i alt en fin, fin dag for familier, og ikke minst for ungene å få lov å gli litt rundt og se på traktorer og dyreliv, og kanskje stikke en hånd inn til sauene eller til kalvene. Skummelt, men spennende, og det gikk jo bra da, selvfølgelig. Snille dyr som var på kyrkjeflaten i løpet av lørdagen, bondens dag 2026, er altså historie, og så kommer det en ny runde når vi kommer til høsten 2027. Du skal få være med på en tur på Californias kyst sammen med Big Bang og denne låten som heter Land Cruiser. Vind i håret er jo aldri feil. Åpen bil.
Og så satser vi på at ikke regnet kommer. Ble det enda bedre med åpen bil.

til var Land Cruiser det fra velkjente norske Big Bang som også har spilt i O-sentrum faktisk, gjorde vel det under gatefest på marknadsdagene for et par år siden, flott band det. Så var det drivstoffet da. Ja, det sånn at avgiftene de har vært midlertidig kuttet frem til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske avgiftene på drivstoff. Den gang så var det de borgerlige partiene i allianse med Senterpartiet som tvang frem avgiftskuttet mot regjeringens vilje. Da FAP og Senterpartiet etter sommeren prøvde å få med seg de andre partiene på en forlengelse videre etter 1. september, så sa Høyre nei, og det var ikke noe flertall i Stortinget. Dermed så går avgiftene tilbake til vanlig nivå ifra i morgen av. Og ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffsavgiftene. Avgiftene skal altså tilbake til våre nivåer. Og det vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4 kroner og 41 øre per liter, mens for diesel vil den øke med 2 kroner og 85 per liter. Dermed så kan det være lurt å fylle tanken i løpet av denne mandagen, og det det mange som har tenkt på, for det meldes om kø flere steder, blant annet oppe ved rundkjøringen ved Meny og Tøsdal krysset, der meldes det at det har vært en del kø i dag. Du kan spare en del penger på å fylle tanken opp i dag, i stedet for å vente til i morgen tidlig, og få dette tillegget med disse avgiftene som da kommer tilbake. Det jo opp til deg, og har du elbil så det jo bare å glemme akkurat det jeg har snakket om nå. Og lurte du, så har vi fylt opp bilen i dag, og så sykler jeg da, og det jo ikke så mye avgifter på.

0: Randy Crawford tonet ut med låten som heter Street Life. Og Randy Crawford, hun sang jo også med Lava og Egil Eldøen. Var det ikke låten som et Judy sang sammen? Duett Lava, norske Lava, hvis du lurte på det. Vi skal rett og slett over til fotballen, som jeg pleier å si. Fotball.
1: Du lytter til radio.
0: Og på fotballbanen så har det skjedd ting i helgen, men først så kan vi jo nevne at forrige helg så var det cup, og der møttes jo Os og Lysekloster lørdag 22. august, og den kampen gikk klokken 4 og endte i favør Os. Store bror slo lillebror, eller motsatt, alt etter hvordan du ser det. Kanskje lillebror har blitt storebror igjen. Os vant i hvert fall 2-0 over Lysekloster. Søndag 30. august, i går klokken 16, så møttes Arendal og Lysekloster, og den kampen endte ikke helt bra for Lysekloster, for kampen endte med en 2-1-seier til Arendal, og det betyr altså at Lysekloster fremdeles ligger med 14 poeng på 12. plass. Arendal ligger på 9. plass med 23 poeng, og over Lysekloster rett over, så ligger Sandviken da med 16 poeng. Går vi til neste kamp, så kan vi jo nevne at Lysekloster skal da møte Notodden, nok en bortekamp. 6. september går den. Notodden mot Lysekloster, og da klokken 14, hvis du lurte på det. Så kan vi gå til Os, som da møtte Lysekloster sist helg på Q3, og vant 2-0 over Lysekloster, som nettopp nevnt i sted. Vard Haugesund mot Os gikk i går søndag, og den kampen endte nok en gang i favør Os. 2-1-seier til Osingene, og det betyr en fin plassering på toppen av tabellen for Os, med 42 poeng, og så ligger Aske som nummer 2 med 38 poeng, og Djerv 1919, de har 32 poeng. Går vi til bunn, der finner vi Gneist på tre siste med 13 poeng, Vareg med 12, og Fyllingsdalen med 6 poeng. Høres ikke bra ut i det hele tatt akkurat det. Det ser skummelt ut for Lysekloster, sier jeg, for Fyllingen. Det var vel der vi var nå. Går vi til kommende kamper altså, så skal Os møte Førde, og det skjer 5. september klokken 15.00. Så har vi fått det med oss også. Så nevnte jeg Åge Aleksandersen tidligere i sendingen. Han skriver ikke låter, han skriver sanger, som han sier. Låter, det hører jeg når jeg er ute i skogen og hører på fuglene. Et godt poeng som vi må prøve å ta med oss, og kanskje riste av oss dette låtpreiket vårt. Jeg kan ikke love at jeg klarer det, men det skal jeg i hvert fall prøve. Og det er ikke bare meg.

0: 15 000 år. Dette er en ny sang fra Åge Aleksandersen, der han har en nytt band med seg, blant annet medlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra før av i Norges land. Der er vel medlemmene fra Tromsø-området, så vidt jeg husker. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død, så vil Gamlehaugen i Bergen åpnes for allmennheten. Det blir lagt ut kondolanseprotokoll fra 14 til 18 i morgen, tirsdag 1. september. Gamlehaugen vil holde åpent de påfølgende dager fra klokken 10 til 18. Det melder altså Statsbygget i en pressemelding. Så noter deg det, du som har lyst å ta tur. Temperatur 20 grader i dag, 16 grader på tirsdag, og så vil det ligge på 15 onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og så får vi nok ikke like fint som det vi har i dag. Sånn er det dessverre.
1: Her er værvarslet. Mandag, nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra i formiddag lettskye oppholdsvær. Tirsdag, skiftende bris. Skye, oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn, først i vest. Tirsdag kveld, sørlig opp i liten kuling på kysten. Regn. Onsdag, vestlig frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Perioder med regn og regnbyger. Natt til onsdag kan hende med torden. Onsdag kveld, minking til vestlig bris. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Vi fortsetter, aktuelt med mer musikk.

Jeg ser fra Bjørn Eidsvåg hva det du fikk der som nest siste bidrag ut I dagens aktuelt sending. Skal bare nevne da at det blir Pablos Jambalaya her på Radio Os klokken 15. Du får dagens aktuelt sending I reprise klokken 17 og klokken 22. Og så I morgen tidlig tirsdag morgen 06.00. Husk at det bingo på Radio Os klokken 20 I kveld. Vi trekker to lykketall før siste spill og har en lykkepott på 30 000 kroner. Spennende, spennende, spennende. Nevner også at Kenneth Norman tar seg av aktuelt resten av uken. Det betyr tirsdag, onsdag og fredag fra klokken 12 til 14 og reprise da 17 og 22 og påfølgende morgen klokken 06.00. Jan Petter Svendal mitt navn. Jeg sier tusen takk for følget og så ønsker jeg deg en fin dag videre. Vi runder av med musikk fra Sarah Brightman og Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Ha det godt.

Spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: 75 7 5 75 4 enkel 4 4 74 7 4 74 Der ringer det.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Skal vi se, der er vi. Og da er vi ferdig med spill 1. Vi har vinner på fullt hus, og det var Helene Gjelle Nytre som sitter på Tøsdal og kjøper blokken på Kiwi Gudriflaten. Gratulerer til hun med 500. Da går vi over på gult ark, spill 2. Og da er det rekke og femtall igjen først. Se. Sånn, da begynner jeg å trekke. Første tall er 17. 1, 7, 17. 14, 1, 4, 14. 84, 8, 4, 84. 82, 8, 2, 82. 8, enkel 8, 8. 13, 1, 3, 13. 51, 5, 1, 51. 87, 8, 7, 87. 10, 1, 0, 10. 19, 1, 9, 19. 76, 7, 6, 76. 25, 2, 5, 25. 12, 1, 2, 12. 63, 6, 3, 63. 39, 3, 9, 39. 42, 4, 2, 42. 23, 2, 3, 23. Der har vi en innringer.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Hei du lytter nå til Radio Os.
3: Radio Os.

Hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag. Vi skriver 31. august. Er det den siste sommerdagen vi har denne mandagen? Kanskje, kanskje ikke. Vi går snart inn i september i hvert fall. Det er uke 36 vi er i gang med, 122 dager igjen. Og folkens, det er gått 3 døgn siden vi fikk budskapet om at vår kjære kong Harald den 5. var gått bort. Den meldingen kom jo tidlig fredag morgen. Her en fantastisk hyllest fra Maria Mena til den tidligere kongen vår, kong Harald den 5., Slottsplass i himmelen.

Du så oss da vi tvilte, og du smilte. Det var altså Maria Mena, Slottsplass I himmelen. En fantastisk fin sang som Maria da har laget, og som da blitt en viktig sang for veldig mange, helt sikkert også for kongefamilien I disse dager. Vi skal snart ta litt mer om hva som skjer på Radio Os og aktuelt utover de neste to timer, men først til Bergen og til Sondre Lerche. Little Kids heter denne, fra hans nye album Acrobats. God mandag, kjære lytter.

Det var ny musik fra Sondre Lerche. Du hørte Little Kids fra hans nye album som altså heter Acrobats. Som sagt, det mandag 31. august, siste dagen i august 2026. Vi i uke 36, 122 dager igjen, og i løpet av sendingen så skal vi kikke nærmere på været selvfølgelig. Vi skal innom politiet, trafikkulykke, stygge sådan og noen ulykker I Lepsøy-krysset, som mange mener en tikkende bombe. Vi skal komme tilbake til det. Vi skal også høre at det blir nattestengninger på E39 de to neste dagene. Os Triathlon gikk av stabelen på søndag. Bondens dag gikk av stabelen på lørdag. Og vi skal komme tilbake til litt rundt det. Vi skal også kikke på lokale fotballen, og da både Os og Lysekloster. Og så har det jo vært mye fotball I bygden I løpet av helgen I kongens ånd, fordi han var glad I barn og unge. Og da tenker jeg på køppen som gikk av stabelen lørdag og søndag oppe på Kuven 3. Dette Hollis. The Hollis heter det riktig nok. Med Stopp, Stopp, Stopp.

Det var Jason Isbell du hörte där med sången som heter Cover Me Up. Kong Harald den femtes gravfärd blir alltså gravfärdsceremoni för Kong Harald i Oslo domkirke onsdag 9 september klockan 13. Gravfärden, den ledes av preses i den norske kirke, Olav Fyksa, Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylvar, domkantor Markus André Berg og Oslo domkor og flere vil medvirke. Gravferdsseremonien vil følge den norske kirkes gravferdsliturgi, det melder altså kongehuset. Før jeg svingte innom radioen i dag, så svingte jeg innom tusenårsstedet på Kyrkjeflaten, der det har blitt lagt ned mye blomster og hilsner til kongen etter at dette ble annonsert som da, en plass hvor vi kunne minnes kongen her i Os. Og da kan jeg jo nevne at der er masse blomster, der er bamser, der er tegninger, blant annet fra Olivia på 3,5 år. Et flott hjerte er tegnet til kongen. Og så er det jo fra Alice, kjære konge, og hun har da tegnet kongen. Alice

og Christian, for å være helt presis her. Kan også ta med at der står en hilsen fra Alina til kongen. Du har vært en god konge, og så er det bildet av kongen og en strålende sol. En har tegnet kongen med krone og i tillegg hånden sin, og kanskje er det slottet som er tegnet ved siden av. Jeg velger å tro at det er det, og fin hilsen er i hvert fall det også. Og ved siden av bamsen så står det takk for alt, kong Harald. Snill og klok konge og med hjerte. Og så ligger det en fin stein ved siden av, og på den står det bare kongen. Ta deg en tur innom tusenårsstedet som er borte på kirkeflaten og få med deg litt av det fine som er der. Og kanskje har du også lyst til å legge ned blomster, en tegning, en hilsen eller en bamse for den saks skyld. Her er i hvert fall Lillebjørn Nilsen, barn av regnbuen.

0: Kaspers orkester toner ut. Du lytter til Radio Os og til Aktuelt, og vi skal til været, og vi kan begynne med temperaturer, og hvorfor ikke begynne med badetemperaturen I dag? Siste sommerdag I 2026, det det? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi kommer til å få noen deilige dager I september også. Men ok, 31. august, Vindesholmen 16,5 grader I sjøen, Eikelandsosen 16,1 grader, Oddlandsjøen 15,9 grader, og klokken 12.19 så hadde Os havn 16,4 grader. Kom deg til sjøkanten og ute I dag. Du vil ikke angre. Det ikke kjempevarmt, men det heller ikke veldig kaldt. Og det noe med den sommeren og godværet, så kjenn på det og ta denne dagen med deg. Kanskje det den siste badedagen din for sommeren, og da har du den I minne. 16,4 grader I hvert fall I Os havn, og varmest da med 16,5 på Vindesholmen. Jeg skal I hvert fall I Bjørnafjorden I løpet av ettermiddagen når sending unnagjort. Og sånn har det vært I mange, mange uker nå, og nyter det. Det noe eget med sjø, Bjørnafjord og et godt bad. Så var det temperaturer I dag. Vi kommer opp I 19, kanskje 20 grader, og indre strøk enda litt varmere. Og I morgen 16 grader, på onsdag 14, torsdag 15, og det samme fredag, lørdag og søndag. Og så det vel fare for at det kan bli litt gråere enn det vi akkurat har nå. Det blir en forholdsvis våt uke.
1: Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra I formiddag lettskye oppholdsvær. Tirsdag, skiftende bris. Skye oppholdsvær fra tirsdag formiddag perioder med litt regn, først I vest. Tirsdag kveld sørlig opp I liten kuling på kysten. Regn. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Empire of the Sun har flere låter enn den du vet som heter We Are the People. Her låten Walking on a Dream, aktuelt på Radio O.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var John Farnham du hørte der. Sangen den heter You're the Voice. Og du lytter da til Aktuelt her på Radio Os, der vi skal over til Statens Vegvesen etter denne.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Det er nemlig sånn at Statens Vegvesen de inviterer til møte, og det er da i forbindelse med Hordfast. De inviterer til åpent møte om Hordfast onsdag kommende, 2. september. Informasjonsmøte i Oceana i forbindelse med planarbeid i E39 Odland-Svegatjørn, og da står det Os Hordfast altså. Informasjonsmøte i Oceana onsdag 2. september fra klokken 18 til 20, og en uke senere, onsdag 9. september, så blir det altså møte da, kontordag, kan vi kanskje kalle det, klokken 12-18 da i Vognhallen. Du kan møte Statens Vegvesen der. Alle interesserte er velkommen til både informasjonsmøte og kontordag, og på Vegvesenet sine internetsider så finner du plandokument og informasjon om prosjektet, og der har også Statens Vegvesen samlet filmer der det er har laget om E39 Stord Os. Gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du mer om dette og linker videre til disse filmsnuttene og i tillegg plandokument og så videre. Men altså, det blir da åpent møte om Hordfast onsdag 2. september klokken 18-20 i Oceana, og så blir det kontordag da onsdag 9. september klokken 12-18, og da i Vognhallen. Dette er Odd Nordstoga, en farfar i livet, og kongen vår, kong Harald den femte, han var jo en bestefar for hele Norges land.

Fantastisk sang fra fantastisk Odd Nordstoga, en farfar i livet. Dette er fantastiske Chaka Khan, som er ute med ny musikk, blitt 73 år gammel. Nettopp sluppet denne, som heter

Erik By hørte du med Hildringstimen. Så skal vi over til politi, og da til en melding som kom lørdag morgen, og det dreier seg om trafikkulykker. For det var meldt om trafikkulykker i Lepsøykrysset mandag morgen i tiden. 10.06 så fikk politiet melding om ulykken i krysset. Halhjemsveien, Lepsøyveien. Trafikkulykke, personbil og buss. Fører av personbil sitter fastklemt. Er våken og bevisst, nødetaten er på stedet, meldte Vest politidistrikt først. Bussjåfør og passasjer var uskadet. Kvinnelig bilfører er frigjort, er ved bevissthet. Blir kjørt til Haukeland, ukjent skadeomfang, meldte politiet. Personbilen kom fra Lepsøyveien og skulle svinge ut i Halhjemsveien. Personbilen kolliderte med bussen som kjørte retning Halhjem. Personbil traff deretter en annen personbil, og fører av den siste personbilen er altså uskadet. Halhjemsveien var stengt en periode, men ble etter hvert åpnet igjen. Det hopet seg opp med mye trafikk i begge retninger, naturligvis. Og kvinnen som kjørte personbilen er altså kjørt til Haukeland, og politiet oppretter sak. Og det var nok en krasj det i farlige Lepsøykrysset. Vi skal komme tilbake til dette med Lepsøykrysset litt senere i sendingen. Nå har vi snart gjort unna første time, og siste låt ut i den første timen. Det blir Anne Brun og Ari med ny låt som heter Hold Me. Og så fortsetter vi selvfølgelig en time til her i Aktuelt på Radio Os.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Dette var artisten Al Stewart som stod for. Låten den heter On The Border og hentet fra hans album som heter Year of the Cat. Og Year of the Cat, titelkuttet fra det albumet, det vel kanskje den største hitten han har, vil jeg tro. Ja, du lytter til Radio Os og til Aktuelt. Vi har gått inn I andre time med fem minutter, og vi skal over til underskriftskampanje for å få gjort noe med Lepsøykrysset. For på lørdag morgen så var det jo nok en trafikkulykke. Lørdag 29. august, like over klokken 10, så smalt det igjen I Lepsøykrysset. En personbil og en buss kolliderte, og en kvinne ble fraktet til sykehus. Veien ble også stengt en periode etter krasjet. Dette er ikke en enkel hendelse. Det er den siste I en uendelig rekke av ulykker og skremmende nesten ulykker. Vi som bor her og bruker krysset daglig har forsøkt å rope varsku til systemet I årevis. Vi blir ikke hørt og sakene legges I skuffer mens krysset forblir en tikkende bombe. Det meldingen fra en av naboene til krysset I forbindelse med underskriftskampanje på min sak. Nå krever naboer og andre som bruker dette krysset at politikerne I Bjørnafjorden tar ansvar og bruker sin makt overfor statens veivesen for å sikre krysset før det krever menneskeliv. De krever at kommunestyret I Bjørnafjorden tar saken opp til offisiell behandling og krever umiddelbare tiltak og en varig ombygging fra statens veivesen. Krysset må bygges om til et sømløst kryss. Et påkjøringsfelt vil gjøre at trafikken fra sideveiene kan flette trygt inn I trafikkstrømmen I riktig fart I stedet for å måtte starte fra stillestående I en om vinteren glatt og farlig helling inn mot Halhjemsveien. Flytting eller fysisk ombygging av bussholdeplassen slik at den ikke lenger skaper en optisk felle med blinklysene kreves også. De krever også nedsatt fartsgrense og bedre skilting forbi krysset som et strakstiltak frem til Lepsøykrysset ferdig ombygd. Nok er nok. Vi kan ikke sitte stille og vente på den første dødsulykken. Hvis de samler 300 underskrifter, så har kommunestyret lovplikt til å ta saken opp politisk. Per mandag nå I disse tider, så har de altså passert over 900 underskrifter. Min sak det altså de har kommet dette oppropet på. Så får vi se om politikerne vil høre og ta tak I dette og gjøre noe først straks tiltak og etterhvert da utbedre Lepsøykrysset for fremtiden. Mange nesten ulykker har det jo vært I det krysset, I tillegg til ulykker. Dette Tobias Sten her I Aktuelt på Radio Os. God mandag. Eli heter låten.

Cowboyen fra Stord var det Tobias Steen, du hørte sangen som heter Eli. Så skal vi ta med at både Skogafjell-tunnelen og Lysund-tunnelen i retning mot Rådal stenger klokken 22 denne mandag kveld. Stengingen skyldes veiarbeid og vil gjelde fra klokken 22 til 05, og det gjelder både denne mandagen og tirsdagen, altså fra 22 i kveld denne mandagen og fra 22 på kvelden tirsdagen til 05 dagen etter blir det stengt. Under arbeidet så blir veien helt stengt, men nødetater kan passere, og det er altså i retning mot Rådal vi snakker. Lysundtunnel og Skogafjelltunnel. Dette er Sting, Englishman in New York.

Litt rocka, litt poppa og litt jazza var jo denne fra Sting. En fantastisk låt, Englishman in New York heter altså den. Vi skal

Vi har ett på Leiro i Eikelandsosen, der du kan legge ned blomster, eller tegninger, eller bamser, eller hva det skulle være, som en hilsen til kongen, som gått bort, kong Harald den femte. Eller du kan legge ned på tusenårsstedet på kyrkjeflaten. Det har jo veldig mange gjort, og det er absolutt verdt et besøk å sende noen gode tanker til folkekongen vår, Harald, som gikk bort tidlig fredag morgen. Og så kan vi jo sende gode tanker til dronningen, og ikke minst til den nye kongen vår, kong Håkon den åttende, som da overtok i det kong Harald altså sovnet inn. Du skal få musikk fra The Beatles, Now and Then heter denne, som har jo blitt til i nyere tid, takket være kunstig intelligens, for alle Beatles-medlemmene lever jo ikke lenger. Her er altså The Beatles.

En fin låt er det jo blitt, takket være kunstig intelligens. The Beatles på 2000-tallet, Now and Then, heter altså den som du fikk fremført her og nå. Du

Jeg har vært på farten i helgen, og det har nok mange andre, og Os Triathlon i Ulvenvattnet på søndag, og Bondens dag i Os sentrum og på Kirkeflaten på lørdag. For å begynne med Ulvenvattnet og triathlon, godt over 300 deltagere og mye publikum på triathlon, Os Triathlon nummer 18 i rekken, med 16-17 grader både på land og i vannet, og oppholdsvær, så lå alt til rette for en strålende dag når Os Triathlon ble satt i gang på søndag. 200 deltagere stilte start til årets sprintklasse, som gikk klokken 10.30, og publikum sørget for heierop, liv og røre fra første svømmetak til siste løpesteg, og spiker Erik Hanøy, han holdt publikum oppdatert og skapte stemning han også. De kjempet seg gjennom først 750 meter med svømming i Ulvenvattnet, 16,3 grader, sykling til Strøno, 20 kilometer, og tilbake igjen altså, totalt 20 kilometer, og den avsluttende løpeturen til Spar Norenes på 5 kilometer. Triathlon altså. Julia Minde fra Spirit Fritidsklubb, Friidrettsklubb og Spirit 3 kom først i mål i herreklassen på tiden 1.05.57.9. Magne Forland fra Korsnes 3 ble nummer 2, og Mats Herøy fra Bergen Triathlon Klubb ble nummer 3. Kristi Madsen Klokkeide fra Fjellgeitene vant kvinneklassen på 1.17.49. 5. Julia Kristine Fureseth fra NHHI ble nummer 2, og Helena Hanne Solberg fra Fyllingsdalen ble nummer 3. Supersprint voksne ble vunnet av Johannes Fenne fra Stavanger. Supersprint 13-16 år ble vunnet av Henrik Matre fra Stord. Og de tre bukkene Bruse fra Bergen vant herrestafetten på tiden 1.04.51.4, og på kvinnesiden vant Valkyrien 1 fra Laksevåg på tiden 1.16.12.4. Nok et flott arrangement fra Os Triathlon, og på en søndag med bra temperatur og godt med publikum. Vi skal ta med oss litt fra Bondens dag også, men slipper til Brian Ferry først. Fra albumet Boys and Girls. Don't Stop the Dance heter denne sangen. Jeg hørte også Alexandersen på radio i går sa at han skrev ikke låter, han skrev sanger. Låter, det er sånn som han hører når han er ute i skogen og hører fugler, for eksempel. Han har et poeng da. Og så er vi begynt med masse uvaner, låter blant annet.

det var en herremann som vi känner gott att ha varit från Roxy Music, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Ja, endelig mandag, det pleier jo undertegnede å si, og sier gjerne det I dag også. Mandager en god dag. Og en strålende mandag har vi jo sådan, solen skinner og temperaturen den har steget utover dagen. Og indre strøk så kan de kanskje komme opp I 22 grader her rundt, så kommer vi opp igjen 19, kanskje 20 grader. Jeg ser bak meg her nå, så ligger tempen på rundt 18 grader. Det var bondens dag på lørdag, og når undertegnede da tidlig på ettermiddag var innom sentrum, så var flere ting gjennomført, kalvemønstring, saueklipping, hønsebingo og et moteshow. Og det var et lite og veldig neddempet moteshow klokken 12, og da var det også godt med folk, men videre utover så var det ikke veldig mye folk, men likevel en bra dag. Neddempet var jo stikkord I respekt for kongens død. På kyrkjeflaten så sto Gjetinga Sau med hund for tur når jeg var innom, og da var det bra med folk rundt innhengningen, og ikke minst en imponerende innsats fra hundene. Ellers så var det mange familier på kyrkjeflaten, og selvsagt spennende for ungene både å få hilse på sauer, høns og kalver, men også å få lov å sitte på traktorer, og ikke minst Gråtass var veldig populær. Harald Døsen sin flotte traktor, den trakk til seg mange unger, og så så jeg at det var en del fedre der som hadde lyst til å sette seg på den traktoren også, men lot være. Og det gjorde undertegnet også. Han lot være å prøve traktoren. Ved frivilligsentralen så sørget bondelaget for både kaffe, saft og smakfulle vafler. Vi har hatt mange fine ungdommer her I dag som har stått og solgt, og det har vært bra salg. Det var tilbakemeldingen fra damene som stekte vafler. Og inn I sentrum så var det begynte å roe seg en del når vi kom innom, men noe handling, noen på kafé og noen innom de forskjellige stands I regnværet, så var det kanskje lett å drømme seg til sydligere strøk, og da kunne jo Vitalreiser hjelpe, for de sender jo folk til syden. Det har vært bra med folk innom oss, og vi booker stadig nye til trivselsreisen vi skal ha til Kypros I november. Det sier Hans Parnefeldt, som gleder seg stort til relanseringen av disse trivselreisene. Vi nærmer oss 100 bestillinger, og det vi fornøyd med, sier han videre. På andre siden av gaten I sentrum så satt to blie jenter som representerte Bergstø gård. Vi selger forskjellige produkter og har fått ut en del egg. De største solgt unna, sa jentene, og de to, de jobber også på Bergstø gård. Vi jobber litt I uken på SFO-tilbudet som gården har. Og Bergstø har ellers gårdsbutikk, småjobbsentral, vedproduksjon, gårdsarbeid og dyrestell, og gir tilbud til unge fra 13 til 23 som faller ut av skole eller opplever sosial isolasjon. Bergstø gård vel verdt et besøk, og jeg minner om at det åpen gård på lørdag på Bergstø, så ta gjerne turen innom der. Det blitt riktig en perle der borte. Ellers var det stands med heklefigurer, det var stands med kaker og smakfulle berlinerboller, og I tillegg en god del annet. Alt I alt så ble det noen fine timer I Os sentrum I løpet av lørdagen, selv om regnet satt sitt preg innimellom, og det var noe neddempet I respekt for kong Harald sin død. Men alt I alt en fin, fin dag for familier, og ikke minst for ungene å få lov å gli litt rundt og se på traktorer og dyreliv og kanskje stikke en hånd inn til sauene eller til kalvene. Skummelt, men spennende, og det gikk jo bra da selvfølgelig. Snille dyr som var på kyrkjeflaten I løpet av lørdagen, bondens dag 2026, altså historie, og så kommer det en ny runde når vi kommer til høsten 2027. Du skal få være med på en tur på Californias kyst sammen med Big Bang og denne låten som heter Land Cruiser. Vind I håret jo aldri feil, åpen bil
Og så satser vi på at ikke regnet kommer. Ble det enda bedre med åpen bil.

Se hva Land Cruiser det fra velkjente norske Big Bang, som også har spilt i O-sentrum faktisk, gjorde vel det under gatefest på Maknadsdagene for et par år siden. Flott band det. Så var det drivstoffet da. Ja, det sånn at avgiftene de har vært midlertidig kuttet frem til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske, avgiftene på drivstoff. Den gang så var det de borgerlige partiene i allianse med Senterpartiet som tvang frem avgiftskuttet mot regjeringens vilje. Da FAP og Senterpartiet etter sommeren prøvde å få med seg de andre partiene på en forlengelse videre etter 1. september, så sa Høyre nei, og det var ikke noe flertall i Stortinget. Dermed så går avgiftene tilbake til vanlig nivå ifra i morgen av. Og ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffsavgiftene. Avgiftene skal altså tilbake til våre nivåer, og det vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4 kroner og 41 øre per liter, mens for diesel vil den øke med 2 kroner og 85 per liter. Dermed så kan det være lurt å fylle tanken i løpet av denne mandagen, og det det mange som har tenkt på, for det meldes om kø flere steder, blant annet oppe ved rundkjøringen ved Meny og Tøsdal krysset, der meldes det at det har vært en del kø i dag. Du kan spare en del penger på å fylle tanken opp i dag, i stedet for å vente til i morgen tidlig, og få dette tillegget med disse avgiftene som da kommer tilbake. Det jo opp til deg, og har du elbil så det jo bare å glemme akkurat det jeg har snakket om nå. Og lurte du, så har vi fylt opp bilen i dag, og så sykler jeg da, og det jo ikke så mye avgifter på.

0: Randy Crawford tonet ut med låten som heter Street Life. Og Randy Crawford, hun sang jo også med Lava og Egil Eldøen. Var det ikke låten som et Judy sang sammen? Duett Lava, norske Lava, hvis du lurte på det. Vi skal rett og slett over til fotballen, som jeg pleier å si. Fotball!
1: Du lytter til radio.
0: Og på fotballbanen så har det skjedd ting i helgen, men først så kan vi jo nevne at forrige helg så var det cup, og der møttes jo Os og Lysekloster lørdag 22. august, og den kampen gikk klokken 4 og endte i favør Os. Store bror slo lillebror, eller motsatt, alt etter hvordan du ser det. Kanskje lillebror har blitt storebror igjen. Os vant i hvert fall 2-0 over Lysekloster. Søndag 30. august, i går klokken 16, så møttes Arendal og Lysekloster, og den kampen endte ikke helt bra for Lysekloster, for kampen endte med en 2-1-seier til Arendal, og det betyr altså at Lysekloster fremdeles ligger med 14 poeng på 12. plass. Arendal ligger på 9. plass med 23 poeng, og over Lysekloster rett over, så ligger Sandviken da med 16 poeng. Går vi til neste kamp, så kan vi jo nevne at Lysekloster skal da møte Notodden, nok en bortekamp. 6. september går den. Notodden mot Lysekloster, og da klokken 14, hvis du lurte på det. Så kan vi gå til Os, som da møtte Lysekloster sist helg på Q3, og vant 2-0 over Lysekloster, som nettopp nevnt i sted. Vard Haugesund mot Os gikk i går søndag, og den kampen endte nok en gang i favør Os. 2-1-seier til Osingene, og det betyr en fin plassering på toppen av tabellen for Os, med 42 poeng, og så ligger Aske som nummer 2 med 38 poeng, og Djerv 1919, de har 32 poeng. Går vi til bunn, der finner vi Gneist på tre siste med 13 poeng, Vareg med 12, og Fyllingsdalen med 6 poeng. Høres ikke bra ut i det hele tatt akkurat det. Det ser skummelt ut for Lysekloster, sier jeg, for Fyllingen. Det var vel der vi var nå. Går vi til kommende kamper altså, så skal Os møte Førde, og det skjer 5. september klokken 15.00. Så har vi fått det med oss også. Så nevnte jeg Åge Aleksandersen tidligere i sendingen. Han skriver ikke låter, han skriver sanger, som han sier. Låter, det hører jeg når jeg er ute i skogen og hører på fuglene. Et godt poeng som vi må prøve å ta med oss, og kanskje riste av oss dette låtpreiket vårt. Jeg kan ikke love at jeg klarer det, men det skal jeg i hvert fall prøve. Og det er ikke bare meg.

0: 15 000 år. Dette er en ny sang fra Åge Aleksandersen, der han har en nytt band med seg, blant annet medlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra før av i Norges land. Der er vel medlemmene fra Tromsø-området, så vidt jeg husker. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død, så vil Gamlehaugen i Bergen åpnes for allmennheten. Det blir lagt ut kondolanseprotokoll fra 14 til 18 i morgen, tirsdag 1. september. Gamlehaugen vil holde åpent de påfølgende dager fra klokken 10 til 18. Det melder altså Statsbygget i en pressemelding. Så noter deg det, du som har lyst å ta tur. Temperatur 20 grader i dag, 16 grader på tirsdag, og så vil det ligge på 15 onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og så får vi nok ikke like fint som det vi har i dag. Sånn er det dessverre.
1: Her er værvarslet. Mandag nordlig bris. Skye og spredt yr. Fra i formiddag lettskye oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Skye, oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag perioder med litt regn. Først i vest. Tirsdag kveld. Sørlig opp i liten kuling på kysten. Regn. Onsdag vestlig frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Perioder med regn og regnbyger. Natt til onsdag kan hende med torden. Onsdag kveld minking til vestlig bris. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Vi fortsetter, aktuelt med mer musikk.

Jeg ser ifra Bjørn Eidsvåg hva det du fikk der som nest siste bidrag ut I dagens aktuelt sending. Skal bare nevne da at det blir Pablos Jambalaya her på Radio Os klokken 15. Du får dagens aktuelt sending I reprise klokken 17 og klokken 22. Og så I morgen tidlig, tirsdag morgen 06.00. Husk at det bingo på Radio Os klokken 20 I kveld. Vi trekker to lykketall før siste spill og har en lykkepott på 30 000 kroner. Spennende, spennende, spennende. Nevner også at Kenneth Norman tar seg av aktuelt resten av uken. Det betyr tirsdag, onsdag og fredag fra klokken 12 til 14 og reprise da 17 og 22 og påfølgende morgen klokken 06.00. Jan-Petter Svendal mitt navn. Jeg sier tusen takk for følget og så ønsker jeg deg en fin dag videre. Vi runder av med musikk fra Sarah Brightman og Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Ha det godt.

0: horses.
1: Hey, for tape?

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
2: Lytt til radios, din lokal radio.